0: diteko ka makhalo a yo mongwe ko
1: makarata ngo ke masimbelelo go konha ka ska masimbelelo a ona makhalo a leya Sandra Masango a tani shashameto ya ona mahungu yawa
2: Francisco Pavola.

0: reportage Steve Barwick.
1: Madambo,
2: magambo,
3: madambo.
1: Yamintango yakutisa miri.
2: Yamshakano yakutisa miri.
3: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko.

Aboni loko atfatana mitiri ya rati msibikini ya 2 hours ishimo Sambik loko maka itakuna ina nyamunta ili yi. Loko tomba irikona na ilumba mamani bava waiti risa ingafana nisa imofa bava muna ingafambisa mofa wa mamani muni ke na shurumba mamani muni kambe loko ke uone yaka wana mofa lu kumbishi ushi tututulishi alwe afanela kuba umesa mali ya kuyalungisisa ibava kumbi mamani kumbi iyu kwa wabambiri 870-051-333 eka tsombe lumba kumamani muni bava wa iterisa soe vula vule movi vula vule istututu inga vula vule shungwani shungwanyani kambilo kushubo neka